Jóhannes Pettersson var ikkje valdur av Falkatingsvalen og i 1898, men hans herra strempan etter at vinna føreskon som fotla ratt og i fyrjon linka i ikkje

De som vilja færa varlega fram og i allare strempan, eisne tarri tjóskaparlige, fua ein kvökk i december og i 1900, ta ein unger mever teker kvastlega til årana og i føringa tøyndun. Meveren den 23 år gamle Kristin og Geil, soner Jonah og Geil, og greinen som han skriver kallast pressan. Og i henne sier han at så langt dimmalatting, føringatøyende, fuglafremme og dykvann ikkje i anna enn talerør fyrir einon eller flere stegmonnon som klandrast, verir pressan ikkje anna enn tøtningarleis dagtvølja. Kristine Geil vil hava menn vi egnare mening at skriva blø som luka avgrot i ursamfellanon, og ikkje slaskar og kropande kanuttar, tog pressan heilen og samfellagslikamanon, sier han. Kristen fremer i verset tea som han sjølver etterlyser, og 1. januar i 1901 kommer tingakrosser ut av første sinne vi honom som blæstgjøra. Longo i februar åra drotter mellom føringatøyende og tingakross. Føringatøyende halde ikkje at tingakrosser hever nekv at bjåa leseren hon av nødjon. Alt vita sama, personlige illvilje imod i einon og øron manne, etla måle, skriva føringatøyende. Men tingakrosser fær nekvar haldarar, og føringatøyende halda fram at missa synar.

Og så leis enda i han Herb Albert vi en sprøngehåttene eller en sårenhåttene som faktisk hei å syklen ikke mer av Arjevin og i Søynar tog. Jeg hei en av pimpa jeg sykler bei vi en håttene, en av kilometervisere, en av girstongt og en av dynamolikt. Her har jeg hatt hei i SPRS i midten egerne som man holdte hver i vær. Nega det samme som vi de traktors, her vi sannsyn om Baby Likes to Rocket, Like a Boogie Woogie Choo Choo Train.

Ryan Paris fra Nujansu Trujufors her vi sannsyn om Dolce Vita, inspirerar av filmen om La Dolce Vita fra Nujansu Trush. Sangeren blev nummer 8 i flere London med den andre i Danmark. Her just hver stadter og proppa i 5 kroner i en av gamla jukebox vi Nujansu sangen og i jukeboxene var eisen tann 8 år av gamle sangeren Ain't That Just The Way vi Barbie Benton fra Nujansu. Hesa sangren blev enter utgiven i 1906-1905 av Latricia McNeil og blev han faktisk enn bedre enn originaleren. Tymian Barbie Benton mest blev kjent i Skandinavia, så klarer jeg Latricia McNeil å få han Europa rundt og blev han bedre i topp 5 i Europa og New Zealand.

Widerhorst Bee Gees vi Tragedy. Ein singleplata fra februar 1994 av platene Spirits Having Flown. Skriva av sjålvande Bajanon Gibb. Og ja, hon tjekk vel. Hon får heilt opp av nummer 1 bei i Bretlande og USA. Og så kommer han, Freddy Fender. Og i rønt å være eider han Baldemar Garza Huesta og ur Texas. Men navnet Freddy Fender tok han langke i setten helt av holdtrusjonen. Freddy tog til han jo ei godt. Og Fender tog han være helt vekk i Fender-gitaren og forsterskaren. Og i nekk var levde han et helt vanlet liv heim i Texas, middelanda som bilmekanikere, Åren til jeg ståre Juggernaut-brådet kom. I 80-sa platene, her han stenter og klemmer en kaktus, The Best of Freddy Fender fra 1976, hun nå 40 år gammel, og av henne skulle vi høre sangen Before the Next Teardrop Falls. Og brunnelig det en sanger fra 1976, skriver av Vivian Keith og Ben Peters, Og han blev spalter inn av flere orkestron bei 2014, men kom ångkant i særlig høgt. Hagstan kom aldri var nummer 44 av en hitlista, men så kom Freddy Fender 1975 og sendte enda sangen helt opp av nummer 1, bei av pop og countrylistan. Her han, Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

De som vilja færa varlega fram og i allare strempan, eisne tarri tjóskaparlige, fua ein kvökk i december og i 1900, ta ein unger mever teker kvasslega til årana og i føringa tøyndun. Meveren tann 23-åra gamle Kristin og Geil, soner Jonah og Geil, og greinen som han skriver kallast pressan. Og i henne sier han at så langt dimmalatting, føringatøynde, fuglafremme og dykvann ikkje i anna enn talerør fyrir einon eller flere stegmonnon som klantrast, verir pressan ikkje anna enn tutningarleis dagtvelja. Kristine Geil vil hava menn vi egnare meining at skriva blø som luka avgrot i ursamfellanon, og ikkje slaskar og kropande kanuttar, tog pressan heilen og samfellagsligamannon, sier han. Kristen fremer og i verste tea som han sjølver etterlyser, og 1. januar og i 1901 kommer tinkakrosser ut av første sinne vi honom som blæstgjøra. Langå og i februar åradrotter mellom føringatøyende og tinkakross. Føringatøyende halte ikkje at tinkakrosser hever nekv at bjåa leseren noen av nødjon. Alt vita sama, personlig illvilje imod i einon og øron manne, etla måle, skriva føringatøyende. Men tinkakrosser fær nekvar haldarar, og føringatøyende halda fram at missa synar.

0: Olle kom nekv inn til familien av Tåb, og var nesten husfolk. Olle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var barndomsvinner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkavst om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyrir kornøren, som der just hadde gjørst. Evert blev a slæ av fægjermen til Olle. Her har jeg vet Olle Adolfsson synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Taube igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.

Hatta gav Anne Linnet ut i 1906, Barndommens gate. Sjall var han født i Aarhus i 1903. Et sommerbaten syste juli mana i 1903. Tror det var spelt og slepp ikke Aarhus beina veien. Til en bojer som kvart og er vekser vi 5000 folk. Hinveien leida sommerser ut av Odjar av Bikva. Landet Danmark hever omleg 400 Odjar her av 72 er bygdar. Tan 12 største er Samsø her en Aarhus fødde sangare boi i 20 år. Jeg tås jo om Paul Krebs. Kom.